Stick Season fra Noah Kahn her på Radio Soft til din mandag morgen. Og fra Stick Season, så skal vi nu til Comeback Season. I hvert fald den Comeback Season, som Take That havde tilbage i 2006. Og som de markerede med sangen her, Patience.

En dejlig duet fra James Morrison og Nelly Furtado her er et genhør med 2008 og Broken Strings her på Radio Soft. Og lad os da bare blive ved duetterne. Lady Gaga, Bradley Cooper og Shallow.

0: mig.
1: Louis Capaldi i al inderlighed og den fine Forget Me her på Radio Soft. Her er Great Big World og Christina Aguilera.
2: Say something, I'm giving up.

Eyes Closed fra Ed Sheeran her på Soft med den bløde pop og de store ballader klar til dig. Her er det en blød popsang fra Jennifer Page.